0: sedamente no popieči hier kajka radosť spieva šerunie Frank Vesela a kajka to radosť, kajka to Vesela za je džencara na Bettina Wenderotova pšimni a ona ma za nás vieza předatku džencnejších tému.
1: Hej, dobré ranie, to runia, ďakujú, ľuba Katka. Hej, dženca, pola dáme najprv raz do politického sveta a to napríklad do Nebelčíc, tam šako má sa až do názmenu Vesnanosta abo Vesnanostka volič, pozadky, povieš a tiež přinožk k tomu dženca ráno slyšíte tu pola nás. Potom pola dáme do Zorelca, tam DZA zromadne dživo se susodami poupša, što tam voraja a toča a sliđa, o tom dženca ráno viace. A Kruščicach je sočera napríklad Gminska rada skadžava, džiše mestrujím vo dživaký šnitko na Kruščan kuč čakaja, tam šako ma so špundovanie sušič, tiež o tom dženca ráno viace. A zabieramo so s tému, když my zaso grillujeme netko, šako konc týdenia siatky pojedu temperatúry na hojvuko. Čiže stopňu, to môžeš on večer junu jednu kobasku zaso na grill čísneč. Abo tie šinejšie vece, na to sa tiež ižo veselú.
0: My sme rúni, že o tom grečal, a netko sa dve menšne doho přemyslíš, to bude ja konc týdena na grill čísneč.
1: A to ráno pečiš.
0: Aj. Netko žno vodnajú. Tačenku vienike.

skupinu Coldplay sme tu ráno hižo rúne svyšeli. Jendžilský titul potekím pola nás v serbským rozvosu, ale tiež dosť serbských máme na obja, so je hač do šestčich miest druhým tute. Falšnosť od Tomasa Waltera svyšime. Vozľutný vosči spívačen z rano Hanka Recena. A vo náliču Micha Cuš. Tu ištajče se tiež v náliču Lubič 12 menšinu popečich je. Tu dža dále s Andreasom Keským, bajka vo dobrom králu.

Pečmenšinu do napo 6, či je minja nemaj dňomaj, šako sme vás tu stane informovali o tom, kak vupada kuo vokuo domu, kotrež je so sypnu tam v Zorilcu. Dženca noc, netko napo jednačich, sú tam pomocnice namakali človeka, by to je peča 20-letná žona, kotrež pije ižo morva. Napo jednačich to bieka je šprajne psu, sú ju tam namakali. Potom je tiež prišiel ižo nuzu veliko, ale tiež vun môžeš jenoš ište smerč. Tuto je rumunské žony zviesčič, žan, za ňu nedávaše tam žana šanza jace. Nitko pýta ja všetko ište za dvima osobama, to runia 26-letná Rumunčanka a potom 48-letný muž, ktorýž má bulharský a tiež nemský pas. Zanímajú sa po takým dále pýta, tiež netko zase. Najlepšie šance prají sobúdževače technického pomocného skutka maja dre šicoči, kociš, sú sa tam zasypali v prvných 24 do 24 hodinách. Za tú žonu pak nedávaše nážel, žana šanca jace za dvima sohišče pýta. Tam v Zorilcu, to mi je.

0: Nebelčica, hej, tam hodne nie je lohko. Napjata financijna situacija, a k tomu je ponželu vjesnanosta Andrij Bulang pripovedžil, zo svoje čestnohamske zastojnstvo zvoži. Gmena, kotraž je pozdaču rozkora vulka, znamenča, što još komunalnu politiku nastupa. Hač to za počatka augusta je Bulang išče vjesnanosta, ale kak če potom dale? Jakub Voča rozpravja.
1: Nimale 4 leta bi Andrij Bulang gmenu navedoval, je septembre 2022 nastupil, nimale samstnem času, kajž predseda zariadniskeho zjazka pri kloštorskej vodže Štefan Anders.
2: Možno smo romadi započali ako nováčkaro. Ja sem te zromane dživo predse ako jara votorene a spravne začuval. Musmo romadi hukli v celé šelakých polach a smo si tým otvorene prajči, že smo všelako medina boli, tiež to som jara ľubivo, alebo ešte dále ľubi. Môžu pak der rozumieť, že som on nekde tak rozsúčil, keď on to je a to vyzo dospojne akceptujú sobú nošu.
1: Tiež veľce sú viesnenia od nejapkého rozsúda viesna noste prekvapení.
3: On je volené, to škoda, že sú nesú parlamentče došť dokladne otrečeli a tej za ním stali, to je nebečanská mena, tla je za ním boha a my ho to jara škoda, že on to zvožil.
4: Ja včanem tiež môj kubuk, že všimi, kýž ničke, keď česná hamské živočina, oni je jara češko, tiež. To je všetko na kajkým strone odbíga jen sejdi. Svareč môže kujíždy, ale potom opravdu, že zamovitosť preuzať je češko.
5: Oni je škoda, jo, ale aj ta situácia, jo, češka, tiež jen rumáde nedúve, jo, to ty za mne škoda.
6: Ja to jara v obžoruj, že on tu nerosto tvoril, ale ja jem tohle šo najlepšie všem na dalším puču.
1: Hač do 1. augusta budže Andrij Bulang dále svoje zastojnstvo vukonieč, Štefan Anders rozkvadže, kak potom gmenie dále punže.
2: Potom najprede mol jeho zastupiaka zaskočí, jeli by ona tých upanova, potom by to najstarší gmenský radičel bol, kýž podobo potom te naroky najprede raz preuzač a my ju paralelne nieke ládamo zomo, so se s novou voľbami zabieramo. To je tak rec tu narok, kýž nieke na nás přinže v tom okomiku, kdež je jasné, že vesna na staročo stupí, maja so novou voľbu zorganizovač.
1: A kajž Anders doda, na tom hýžo pilne dživaja.
2: Budžemo nieke nširodnú gmenskú radoku zdále dopredka čanča, že je poprom plánovaná a na tuti gmenský rade budemo gminsku radu pan Voto prosić, da kretz tun termin za nuo volbe kruče za steč. Hanike moro ne smoši tem kust termine vod posvač. Ne kruče vod to ukažemo, za zbijemo me licove na zime. Naše volbe zakončene, tak smo tak zaik, až možno potom tiša se nuo vesnanostu, abo vesnanostku mame.
1: A tak nadžija so vesnenio a vesnjanki, so zaso trošku mira začenje do gmene, v kotriš je tujšto politiskih tvarniščo.
0: Kak dale Nebelčicach, potem so je so vjesnanosta Andrij Bulang rozsudžil svoje čestnohamtske zastojnstvo zvožič. Jakub Voča je rozpravjal, a vizo smo so tež na nebelčanske gmene naprašovali, dotalne vjesnanosta Andrij Bulang a jeho namestnica Klaudija Liznarjeva pak nohcu štaj so naležnosti ničo do mikrofona rec.

0: W Nebelčicach runie nie lohko. Napjata financielna situacija, a k tomu je punželu vjestanosta Andrij Bulank pripovedžil, so svoje čestnomske zastojnstvo zvoži. V gmenje je pozdaču rozkora vulka, znamenča, što još komunalnu politiku nastupa. Hač to za početka augusta je Bulanki ište vjestanosta. Ale kak će potom dale? Jakub Vočan rozpravja.
1: Nimale 4 leta bi Andrij Bulank gmenu navedoval, je septembre 2022 nastupil, nimale samstem času, kajž predseda zariadniskeho zjazka pri kloštorskej vodže Štefan Anders.
2: I možno smo romadi započali ako nováčkaro. Ja sem te zromane dživo predse ako jara votorene a spravne začuval. Musmo romadi hukli v celé šelakých polach a smo si tým boli votorene prajči, že smo šelako medina boli, tiež to, som mi jara ľubí vo, abo ište dále ľubí. Môžu pak der rozumbiť, že sa von nieke tak rozsúčiu, kež von to je a to vyzo dospojne akceptujú sobu nošu.
1: Tiež veľsi sú viesnenia vod nejapkého rozsúda viesna noste prekvapení.
3: Von je volené, to škoda, že sa nesú parlamentče došť dokladne otrečeli a tie za ním stali. To je nebelčanská mena, tla je za ním boha a my je to jara škoda, že on to zvožil.
4: Ja včanem tiež môj kubu všetko všimi, kýž ničke, keď čestná hamske živočina, on je jara češko tiež. To je všetko na kajkým strone odblíga jen sejdi. Svareč môže kujžde, ale potom opravdu, že zamovitoš preuzať, je češko.
5: On je škoda, jo, ale hej, ta situácia, jo, češka, tiež jen rumáde nedove, jo, to ty zamde škoda.
6: Ja to jara v obžoruj, že on tu nerozo tvoril, ale ja im tohle šo najlepšie všem na dalším puču.
1: Hač do 1. augusta bude Andrij Bulank dále svoje zastojnstvo vukonieč, Štefan Anders rozkvadže, kak potom gmenie dále punže.
2: Potom najprv mal jeho zastupiaka zaskočí, jeli by ona tých upanova, potom by to najstarší gmenský radičel bol, kýž by dobo potom te naroky najprv raz preozač a my ju paralelne nieke ládamo zomo, so ses novou voľbami zabieramo. To je tak rec tu narok, kýž nieke na nás činže, v tom okomiku, kýž je jasné, že vesna na staročo stupi, maja so novou voľbu zorganizovač.
1: A kajž Anders doda, na tom hýžo pilne dživaja.
2: My budžemo nieke nečirodnú gmenskú radiku zdále dopredka čanča, či je poprom plánovaná a na tuti gmenský rade, budemo gmenskú radu ponovo to prosiť, tak rec ten termín za novo voľby kruče zastať. A nieke mohu nesmošiť ten kus termín odpôsobať. My kruče o to ukážeme, že zbijeme my licové názime. Naše voľby zakončené, tak sme tak zajekáš možno potom tiež asi novo vesnanostu alebo vesnanostku máme.
1: A tak nádžia so vesnenio a vesňanky, so zaso trošku mira začenie do gmene, v ktorých je tujšto politických tvarnišťov.
0: Kak dále Nebelčica, potom so je vjesnanosta Andrij Bulank pripovedžil, so chce svoje čestnanske zastojnstvo zvožič. Jakub Vočo je rozpravjal. A vezo sme so tiež na nebelčanske gmene naprašovali. Dotalne vjesnanosta Andrij Bulank a jeho namiestnica Klaudia Liznarjova pak nohcu štaj náležnosti ničo do mikrofona rec.

0: Lodowe muže z zimnej Sofiju desonáči o mne viac nauročič nebudu. A tu iš von dozorody a sáčič gurky, papriku a ko. Tiež tomaty sú v obľubované pôde, kotrež svoďa v uzravene na pomasku, abo ja tiež ako solet ju radím. Diana Fričic-Grimichová je si vúľku vúbie rostlinku v kočine vobladala.
1: Seniorchefa Petra Čurlicha zetkam ve fóliových stanach zarodnictva. Rúne poradžuje žonu s nímským jazykom, kýž je si 8 tomatových rostlinov vúpytala a k tomu ešte přidatne zela. Tež ja poladám na rostliny, štož dobiu vomierie činič, pretož maja Čurlichece 31 všelakých družinov tomatových rostlinov.
2: Ten húbek dobiš meč, so to môžeš ti sobou konkurenc čažeť. Všelajke závodníky, tie jenom 6 alebo 8 družinom maja po nás, šinža, te ľužo od daloko, od Trežanach direktne, a od toho časa vane tie družiny kúpia.
1: Rostlinky rikaja napríklad Piculino, Paul Robson, Funny Bees abo Sweetless Red. A kúža tomáta má potom tiež svoju osobitostku. Napríklad je červeno-brúna, zelená, pink abo oranžová a po svodže aromatická, svutka abo skerie miła. Přerizne pfači jedna rostlinka lieca vokovo 3 euro posta, plus minus najgrož, praje Peter Čurlich. A to ľudžo žno do mošničky ladaja. Štož je pak vážne si uvedomič, Čurlich dale, zo je pfači zna semiešku leto a stupava.
2: Započnejo od 4 a 26 centu, a to srežne pfači zna su vokov peča cišči, hač to 4-6 centov. To je veľa, ale tie družiny, hej, tie zahodníky, ktorýž to horečanú, no, tie treba je leta do predrať, čo tak daleko je na noha družina horečanina.
1: A když rečí vo jednotlivých centových pfačiznách, je to na jedne same sumieško v obličene. Tam doby sa potom ešte milina, voda peršč a dživo v obličič, predahači rostlina predávania hodna. Viažk pfači z novej špirále je Peter Čurlich doživil, ako chceše ve zemie družinu skázač, kýž si kupce jara kvala.
2: To je ta družina Patia Rosé. Pon som ja leca te semio dostanu a ta pfačicna za jene zernatko je 2 euro štorci pfačivo. Yeah. Dva jene zernatko. Mo ten leca predávamo za 6 euro. Te, ktorýž to cenža mieč, te to tiež vondajú. No.
1: Vona Patia Rosé má napríklad v cevým vúzrevenom pôdže jenož miestciomi do 7 zravých sumieškov. Po takým trebaš viacere 100 tomátov, zoby na 500 abo 1000 sumieškov přišov. Nimo toho sú celkovne pfači znestúpali tiež za kurky napríklad. Příklad, štož môžach si ve zárodnickým katalógu s vôľkým aj vočom aj načítač. Po naju rozmovie dundach ešte s Petrom Čurlichom postanie a vieselach môj so přes silné a strúbe rostliny s najvšelakoriším liščom. A netko je na nami, hač kúpime si špatnišu kvalitu v diskauntorach abo samotež v Vukraju abo rozsúdžime so viedomie za regionalitu a podpírame naše zárodnictva.
0: Diana Fričic-Grimichová je si vôľku vúbia rostlinu v kočine vobľadala.

0: Kužecenja.
1: Petra Ricová bydlí ve Brezose, vena jeho žince autovala 6 a 6 let. Domovinská kubka Brezoka gratulíruje jej s fjelickým pyšným nalietným strusom dobrých žecenjo. A tu jedno drugo sme juža žinca slyšali. Marjana Voráková svieši žinca svoje živie šasete národne ženve tešne a k tomu dostanio učabnú gratuláciu ved Zoriacku a Zorjako na Zaževic dvrje ve tešne. Vena je všetci taká pomocliva gaž žovo našu sasku rec a jej tvároškové mazence sú také dobre. Zoriacky a Zorjaky a ich trénarie viasale sa na ešte viele riednych zmakaňov. Také ľube pestrové ved Dolnosiarské riecne je šule z Rošebusa, tej šuli, z čo ved také všetci bola dobrá partnerka. A ved mňo a ved Klimovec familie ved ešne ľuba Marjana, že chceme také šo dobre, šutu strovosť a jasele.